ci bu mu nekké ci réew mi ba nim fi joggé wuy ji boromam subhanahu wa ta'ala. Loolu nak mel neen am na ay étapes yu wuté yo xamanteni sëriñ bi jaar na ci. Loolu moom lañ bëgg waxtaané ak